0: Saya yakshun shada ma zambu sumde marwe ni.
1: Ji ji bala. Shama zambu sumde yakshu yingu chung. Da yin le sa de chung mi sa de chok de sa ge ti bi na li ya. Ma ran tu sa to bo ya ne be mi chu. Nam yu ne shama zambu sum chu de ga li ya. Yin da ngo ze su bu na cho ta. Xing do su bu na cho chu ge se kwe do wal. Da to dong yakshu chung bi na bo ze da zhu ma zhu. Cao lu mu so chu ju se ta chu ju yi du be ge ngo ze ta xing do din de mang zi chu bi na. Yang kiran ge gu su de yin le tang she tue bu ju ngo ge se kwe do wal.
0: Yo yo.
1: 大丁山窗的车里的心都那个总他去送葬出去铁座堂就切罢了的连他不是其实徐赞巴拉得几万年起来给了车里睡不到心都睡不忙出去哪了
2: 那怎么多车车车

0: 年年一，那点个一面就这些人面就七八趟，每月个每隔期苦苦过白做春趟，提前感觉那手边春味煮酒，我就用我这个日些。星期六给我娘舅吃鱼去，结果呢，连续被现在每月感觉那手看起年年一过白趟，娘舅吃鱼呢，现在每月感觉那手看一过，年年宽松，三大趟，爸妈不住，金秋明星，波塘猫，草塘，草木节吃鱼。 根据那首歌曲，给个名叫《根据曲》写出来的APP它，先前人别名叫《根据曲》写出来的，根据那首歌曲名叫《根据你住这些来过年时说》，特别那错句，名叫周娃祖爸，让那没法说错。名叫曲根曲，名叫根据曲，我过句的，名叫曲娱乐，名叫给门卫店改切记，名叫曲根曲，门卫店每隔日去最多门卫最没巧劲，名叫曲娱乐，人意了名叫前辈门卫店，那人也没先把人名叫前面巧。
1: 酿酒吃鱼了，蛋白汤吞白，做成团子。酿酒门外内最佳吃不汤。面酒根据其写出来的句，酿酒之外没有说过。酿酒吃鱼去，特等偏见没变。酿酒门外提，酿酒吃根米格里去最头难，人工按酒煮个月。酿酒吃鱼去，那蛋开外面刚到面酒吃个吞白米格里去苦过一遍，面酒成为汤。那蛋开去，面从干那蛋白汤吞白面再汤。 面酒吃鱼去，面酒给常在打，最急切。面酒吃鱼去，创建它创设计出名，现在面酒感觉它，有人呢要感觉那小白面给的去结尾成为的，面酒给门外呢用作追求白，辨别切下。新竹林街，草坡山东呢，一起下下来南站土铁街桥尾所正土地面过下东土下，下面铁过去西边南头，边角那呢，林街从我转那个是。
2: 你对于三个月级个加兰错别错不公司的许多钱不是呢？你家的转动咱们去开头开心路边一些外面司令的何志明派的酒店面过了，成为司令何志明合作的铁布路团边铁托呢？错别啥的？让啥的团结前辈所控加兰局一些下来那几期冲着的铁杆的座位酒店面过去，今天没办呢，越怕的就把整个业绩。我这前辈是呢，酒店面过去何志明合作的团边去，那局干啥的哈？错到去转让三百局。 广西萍乡干过的车间，他的外滩人去胡志明创建了土，就是业务室。土地面过了全土坎扩张，甚至双个顶呢。巨人西部的江南区建的前辈，苏州土运通土修建前把马赛，起来去超对苏州马内江马路南顶上呢。从而去操作在九州所来谈，就这三把锁，立即团结起一下下来冲了三十七七，解决苏州区转让点了南顶西转业务室。三日夜。 平常期记录年度女婿资助率累计进度路，推进期结果，今天初步来比较一下，下面提过去难度是不是一线进来呢？林杰总，我只能是。
1: 新竹林街二段三个月记录年度女婿资助率累计进度推进期结果，送给永嘉村头头呢，写到今晚上呢。平江街记录年度女婿资助率累计进度推进期，到我初步呢，到我个别拍了。平江永素被给他做那进度卡，女婿在送平江永给社会团创建定了客家他是创建结果比喻做也不是，结果别个筹备在国推进期进的筹备才九个人一没他。记录年度女婿资助率中国平江街按最推进按别请按推进期三段出现主管进度他念头。
0: 就是，写到今晚上呢，他登记郑州推进人，一路为郑州七国几个团民过不他，真人这推他，亲自团团办案规则就是。今的筹备前几年呢，从拉萨创建起六寨镇村革命不他，每日给随军六寨镇村安了过错不他，记录年度女婿资助率，自然他黑马了也，他三龙脚他，革命被改用给满用吕江镇都前面红的规矩，人秀菠萝他，吕江国县镇都所南昌平江宁镇他六个所属经济泥团案被就是。
1: 今的团办了记录年度女婿资助率拉萨国委干过郑都七木塔，江永给徐南路穷开刚在部落里给郑都路，记录年度女婿资助率，宁州南街门孙经过郑都所拆迁郑都路，阿杰所国足给他，平江给随军打遍郑都的平江西子创建传媒随军打遍郑都塔，记录年度女婿资助率平江给拆在里给郑都所肯定南昌规制拆除前呢，也对苏克别三段郑都给拆了批去就这些，忙错修在忙途当间郑都推进所南昌规制塔三家。 规制，民族国别界给贴，才是马路当月经，起来真多批，忙做人行给南昌忙不歇，落在卡了七八趟，民族国别春运咋家动画摊子，特别绿在季节扩短七八，今日做春归头几段前呢，春梅太阳三十九八，特别准确些。 郑都人，他同吕在西人头开店动画摊，忙用给吕江谈论习俗、出版物，菠萝日吃这送老茶的开店动画，制作给吕在组织部所长所给七个班呢，吕江有家宅的吕在天工忙做给，就特别去个这些。
0: 新庄网作起秋对强在堂把的秋菊在内配件起通街街切入东西那就从这里起色不透为科技新庄网作起秋对强在堂把的秋菊在内配件起通街街切入东西那就从这里起色不透为总计秋菊入内地方杨烈康起跟进吧培育图切入罗内来对情景给许诺提醒罗对从对配件东对月别新庄网作起推面接地租前内北京图切断所中比例切把的就业不堂那就从这里起新庄把北京图所中比例切把的捐给起错吧毕竟一中边角落撒币亏图那边京东错别过了几笔季节部毕竟领归图大过了用心 京东错别过了几笔季节部毕竟领归图大过了用心京东错别过了几笔季节部毕竟领归图大过了用心京东错别过了几笔季节部毕竟领归图大过了用心京东错别过了几笔季节部毕竟领归图大过了用心京东错别过了几笔季节部毕竟领归图大过了用心京东错别过了几笔季节部毕竟领归图大过了用心京东错别过了几笔季节部毕竟领归图大过了用心京东错别过了几笔季节部毕竟领归图大过了用心京东错别过了几笔季节部毕竟领归图大过了用心京东错别过了几笔季节部毕竟领归图大过了用心京东错别过了几笔季节部毕竟领归图大过了用心京东错别过了几笔季节部毕竟领归图大过了用心京东错别过了几笔季节部毕竟领归图大过了用心京东错别过了几笔季节部毕竟领归图大过了用心京东错别过了几笔季节部毕竟领归图大过了用心京东错别过了几笔季节部毕竟领归图大过了用心 ཁྱི
1: ཚན་ལེགས་པེན་ཅོང་ལག་ཤི་ལོབ་ལིང་ཁི་ཙེ་ནུ་ཤིན་དེ་མ་སོ་ཅོང་ཆེ་ཤ་ཤམ་ལ་ཐེ་ཀོར་ཁི་ནང་དེ་ཤིབ་ཏེ་ཡིན་ཤ་ཅན་ལ་ནེ་ལེན་ཅེ་ཚོ་མུ་དེ་ནག་ཤི་ཚན་རོ་ལེང་གེ་ཉི་ཅ་ས་ཀོ་པ་རབ་པེན་ཅོང་ལག་ཤི་ལོབ་ལིང་ནེ་ཤེ་དོ་ཆུང་བར་ཤིན་ན་ལོབ་ལིང་ཐི་ལོབ་ཐུན་ལོ་མ་ལེ་ཤུ་ཐུབ་ཙེ་ལོ་ཆུ་དུ ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ chitan sardui cheba, sojong ki kipya chiru donwa jie cheba gyu, rimzi gimna, mithin chichi ta chikton lakzamla, jizuwa jengi sojong cheba ta, leishu shingyu chize gyaja chukju le gyawa, jagzib soba ta, chalagya khen soba sogi namchan leishu tukze gyaja gyasin yubze. Sendo lingye, nganan tsui gyundingi tsuwe na, yengye nima jila gwanga khachoy sena chambu yu na, shemla ti kwa ki nangtun shibze benjo lane, lingye chongo dwi nangji.
0: Nyingji la gwanga khachoy sa gui mingo la, shwe su na so yori. Gwanga sa gyuru gabo yungin tsui, nindara gwanga jingne ni para sa gyo shi. Yine mi kaa jiki gwanga siri la, tiju shirzi di, dyage la dangu chun se wa, mangu di yubi. Mang cha na, tiju shirzi tang, chakzi toru zhuwa tang, tido cha kwa so supur nilu mangu shi gyo shi. Seri kebe loma rin shimju cheba li, shido cheba li shina, supu tangbu yue chi, gwanga mangu sena yang, tiju shirzi toru zhuwa la, simte ti zang chi gu gmi. Sebor shena, gwanga tiju shirzi du che tongbu yue na yang, supu chakzi ji chab ji qinu ti, yagay li ya, xue zhi dai xie neng li xia ti, yabu yue chi, gwanga ar dube tiju shirzi ti, chakzi toru zhuwa mi bshi. Dor ju je shebe yina, supu tangbu yue be, tarme, nire ri gwanga siri chube gwanga jik se na, yabu yue shi. Yine, tona che gui ba shiri ya, zhuma tang, oma dirkin ki ama, supu tsar xin bie, loma, lu zhung che gen, naza jibu cha gi yungwe, neba jie ki, nyingji la gonga mang shu la, sum le sami zhungwa tang, chak zi tongpo yun gen cu, shek zi mangwe seri la zim gui gui yubzi. Nyingji la gonga jik tang, sa go shi zhi gonga, nga le mangwa sami zhung. Tini, lu shi gyakba cu, nyingji la gonga cu bie sama mang yung la ya zin gui gui yubzi. Bena, gonga ra cu na, sa go re zhi gonga chuk le mangwa se chi,
2: 下家把眼睛搓，就当金芒果王给吃着，我们先退步拖了这个月吧，没芒果了，心就切不来，我也不是。新的鱼缸品种也让鱼缸给鱼品拉长，搞得同桌儿也懂得点，品种的样多，不再脱为偏见的了不觉。中国新的鱼缸品种也让鱼缸。
1: 新罗林街天地生就是滚对滚圈西北来前巡山大家写个音来前地总之间困难看自然完整了他是不是请困难看不三针对了谁平均龙七年七年后别给龙七年谈的龙七六七年前巡音
3: Lijian Kongmen nang la ya nge Chikzhou Xiyin so ki go la ya Junbei Wangmen nang na Songbe Chikang Teda la ngoto shubo yin Lijian Din nang la ya nge Chikzhou Xiyin so ki Tuenji Jukzhu go la ya yin ngoto shubo yin Tiyang Kongge Lijian nang la ngoto Songsima Nengxin Xin, Jin, Xin Sum la ya yin Nyamjou ki Zashi be Mingding de chi Dabri Zouyang ka desu na Chawa tang keju la sopa denbe ming dinde ming yeme tuwa am yangma na nyambar joar chebe nubu dinde je dunbar chebede. Chetaki nangse wana shebe yina kong la ngode songsima nangshin zou kharasa na tuen nyi ki chane, namba nyi ki chane nyambar joar tuen denbar jubu dinde re. Yamla nge chetaki nangse sosol yeje ngode shugu yin. Nyamjo da shebe le Chidaka nangzi tangbo kyeju nyamjur sheba. Kyechu rwa la. Kyechu nyamjur sheba lang. Chidaka nangzi nyi she chobudu. Tangbo di karasana tumbe chu nyambar jowa tang. Nyiba di karasana gewe chu nyambar jowa sheba. Namba dinde jiki nyi toana ngoto shudu yu. Shamla nge kyechu nyamjur ki chidaka nangzi tangbo tunju nyamjur gola ya. Gyaji pyuga lungzhun semabu namla ngode ju shuguyin. Tunju nyamjur ki kodun denba sayadi da kandajigla kogu warasana kyeshi kangshigla yuebe kyeju yi nere nambala sokba kang tadang ane tsunba ngunbe chedu tun tunba tang yangma na tun nyewe kyeju denbe ming dinde nyi rwala shingso chigdegi nyamjur cheba yangma na tuibar che ne teni kyeshi kang te rungxin daga nungxin ki namju la sokba sunyam tuibu ngombar chebe nubo denbe dinde jigla sikri becha shabi na nga zo gyachiwe za tang se ki gyachaji shiba yi na za tang Gya chenpo yinpe tunda dindeji geze di denpare rwa la. Kede nganzu gya chewa shibe ming titang tun nyewa. Yang na tun zawe ming shi shingso ki chikde la denje nyamjol ki dra pechu che rwa la. Denje jana tunda di kende chewa desu na bena yang shing gya chewe zadang shibe dobu dhubo rwa la. 제장 양신 갸치와 시베 신디 가르스나 툰베 취니 너지 냠바르 자제 데니 툰 강데마드 베스나 자당디 갸치웨 툰디 티웨강 순냠 퇴부 세월 치베 누베데마르 와라 오야 다리디에 툰주 냠조르기 툰데마르 주바 시베 태양 공동오대송스버능신 계시강티라유배능신탕 넘규르소 세외치도로와라 튼자와 튼예외 계주되며 민딘데 니잠 신소폐주체제 투벌체제 계시티라유배 계주디 안래학배고네 대외장 순념 대외고네 응원발체바 세월체배 남바 디더블리야인나 튼주냠줄기 고된댐바스 시에바리 ngāntu mūtū bēshā na dhīgirī āla. Bēnā zēshīn dāna dūbē rēngyū pēnchōng jī. Rō ālā, zēshīn dāna dūbā, zētāng dāna dūbā nī tuñ nyewā rē, rō ālā, tuñ rāwā rē. Tīnī nī kī pērgī lā shīn jībā dī jār jē, tuñ bē chū nē jī kī nī yēmē tū bā chē jē, rēngyū pēnchōng jī bū yīn bē tuñ dā dīn dē jī, ngō bām, sē wā chē bā dūbū. yang a zu mu tu be xia na di ge be na tang xin wo wei nan ka luo la da ge neng xin ge na xin nun be xiong lan tang xin zang wei ku liu ga xin jian be xie de xie bu de bu tun ji bu zam yin ba yang na tun zan yi yue be qie jun de be ming yi qi niang ba zuo qie jie 계시 랑기 퍼유 남 슝람 쿠유 셰레소기 정신스네데 케주스네데 남바스네데 오밤 야마나 치치세워더보 베디르리야이나 튠주 냠줄기 튠댐바 시바디에 나샤망에 치다게 낭스니바 게주 냠줄기 골로슈기야 게 어원 칼라게데 게추 냠바르 좋아시바 계속 냠바르 좋아시

0: 龙天南推崇经历前南持续被送现卡尼亚朋友李前克陈真基地 CTB 歌声传情西北塔将由威士加西北空一起地位聚集以内推荐都是归南求我日摩托用了陈真基地聚集李前南修南天克三根筹不切了北京来训练空内以内且一定这些股票下地都我们去烈日中华人去心日心了地给予呢看松台北行日李前克作用品给学不得力提林你让朋友李前想不提拒绝以呢明年春年没被面对学给他那么说此里年没地给予被面对学给切不及以呢都有了学给你那么用了学给不学因此呢小矿了呀推荐的学给你Lain siapa nak kan semua kamsa? No. Zain harus join lah.
1: Kita yang bisu gitu.
0: Yes, kita yang bilang siapa kena ina.
1: Zain tu dijual nak jadi.
0: Yes lah. Lain nak cuci sibet, sering cuma sibet susah dikira kan supaya ina.
1: Tang tang mah nyanyi punya tujuan bahagian, tapi lalu punya.
0: Yes, tu je na.
1: Dari pagi zain tu dijual, jangan siang kerja tungguan sibet.能没能解决啊？伊，
0: 那是。
1: 你有多少读书的？有没能解决？帮帮助干部老师啊？伊，
0: 那是。
1: 照顾专门去了。
0: 那是。
1: 现在当到家里，弄到弄些有的，大概来到成都那边，到路了当五分钟来了不啊？伊，
0: 那是。
1: 现在土家那边五百多了去。
0: 嗯。
1: 现在东门下桥那边五等比往家来了不啊？伊，
0: 那是了。
1: 现在我那做家里能对，最早到了医生那个学院。
0: 那是。
1: 现在就读多久了？当时呗，六八年就学校学院。
0: 那是了。
1: 那是。
0: 那。时间讲过。
1: 那是了。
0: 那。老人什么看上？
2: 看上。
0: 那我看上才能还是学呢？
2: 听住就有了。
0: 那是，听住了，写吧，肯定有嘛。
2: Yes,
0: Tujuan nasional.
2: Nasional.

0: Non, c'est moi comme ça.
1: Comme ça, qu'est-ce que tu as dit là?
0: Non, comme ça, c'est le cas où là.
1: Mais je ne sais pas si tu es là.
0: Je sais, je ne sais pas si tu es là.
1: Je ne sais pas si tu es là.
0: Je sais, là, les scènes de la vie, je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es là.
1: Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Que tendré la chirana ta se van de dinangi que pasa la china ni el fini tu china shugina que le ha shugin
0: le sé
1: tiene tanta con la te pin den sie ti cubo por tu inde por se ta te su la
0: le sé
1: que te si
0: le sé
1: sie ti tiene también lingi na la sube tau tu san bu sunam san la que po je ve tau mi yong da Saji chumu chola, chan chishungda la, topje la, namling ki nimi jebu la, tingye ki guru la, gongdu shukin ki shikse ki sungshe nyebu, tengnang ki tundu la, chen da yin la.
0: Yes, no.
1: Tenen hoge, yingzi jilu shita la, tal hoge wangjen la, tan sunam dao la, dao tirin la, pasan tirin la, tan hoge jate,
0: 落山了，这都答应了。那是。今天给天主来了，俺这年纪里我大龙的里我那了，他开始出门被开始，出门天子都还是出门有点被钱人欺负。哦呢。我这，出门就要这，俺这家子呢就得俺这在乡亲这里了。啊，那是。对。
1: 现在说现在都是钱都是没得的，都是那广州的，但当他现在说钱有的多。
0: 嗯，那是了。
1: 对呢，但给这忙过来的钱是农村生产的现代啊，还是储蓄的存单了，当还是按照地基了，这里边人了。
0: 那是了。
1: 我都才跟天地了，天地地，但这里这边一个是当兵的，就是有没几个事了呢？
0: 那是了。
2: 老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师，您讲过。老师 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ᱡᱟᱱ ᱫᱚᱢᱚᱫᱟ ᱥᱚᱜᱟ ᱫᱤᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱵᱮ ᱡᱩᱢᱩ ᱜᱮᱞᱮ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱱᱫᱞᱮ ᱵᱩᱭ ᱤᱧ
0: ᱱᱮᱥᱮ
2: ᱞᱚᱜᱟ ᱡᱟᱛᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱫᱮᱥᱤᱞᱟ ᱛᱚ ᱪᱚ ᱞᱩᱝᱫᱤ ᱥᱟᱱᱫᱚ ᱭᱚᱝ ᱵᱩᱭ ᱤᱧ
0: ᱱᱮᱥᱮ
2: ᱛᱟᱡ ᱞᱩ ᱫᱟᱝᱟᱞ
0: ᱞᱚᱝ ᱟᱱᱟᱱ ᱥᱩ ᱪᱷᱟᱡᱚ ᱥᱩ ᱫᱤᱜᱟᱞᱤᱭᱟ ᱟᱡᱤᱥ ᱜᱮᱱᱚᱣᱟ ᱟᱡᱤᱥ ᱱᱤᱠᱤᱱᱟᱱ ᱡᱩ ᱞᱩᱝᱵᱮᱱ ᱠᱮᱨᱵᱮᱞᱟ
2: ᱚᱞᱮ
0: ᱟᱞ ᱟᱡᱟᱥ ᱢᱮᱡᱚ ᱡᱵᱮᱞᱟ
2: ᱚᱵᱮᱞ
0: ᱱᱮᱥᱮ ᱞᱚ
2: ཁང ལ ཁང གི
0: ཆ ལེ སེ ཐ ཅན ན ཞུ ཡིན ལ
2: ལོ ལ

0: Lain semua kamsa.
1: Kamsa angkila.
0: Dalam cel kasih wina.
1: Guru segala, jika tinggi tonton jayir.
0: Nasehlo. Guru laga lisanan cerdik sibe, nobulan neta namben sering somu sibe sungsi di sopiwa ina.
1: Sering somu sibe sungsi di na tangdo ina payu di sibe pama senjen nana piwa yegila.
0: Naseh.
1: Tidak seperti ina lundi legun fongki tentila inol.
0: Nana.
1: Kita tentera lada siapa titi nanyi ke pasang lana itu nawi lundi legun ki lemi yong lantai tiga.
0: Naseh.
1: Tiene 就是不中大了但公司的不愿意给了嗯那是了诶陆地雷公地在深州三年用了不愿意给了那是现在呢大陆的诶七丁送送给你呢大陆嘛用了你呢有些同的特别这些民族人民的修建给了嗯那是 Tene jugla ina nyam puni bezeti ina yakdo yakze tang tarja pisum sabu yungi tashi minde nyungi ni chujung gila.
0: Nese la.
1: Tene gila namda tubu jitang na harcha.
0: Namda harcha jina ina.
1: Gila ina duwa sa nyungi na ge namda zinti simiru gila namda jitang na.
0: Nese la. Ani guru la ga tubu jitang lo na tuji na.
1: Nese la.
0: Nese la.
1: 对对。